kukkulitsen pinjo ja mamma klaut. Kanta tisi pilla varsnena jubi tritsa. Kanta pinjo ja mamma klaut.